0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ceru, ka tās ir kara beigas, pāvests Castel Gandolfo atbildu žurnālistu jautājumiem. Vatikāna otrais koncils stingri nostājās pret antisemītismu. Leon 14. tiekas ar ebreju labdarības organizācijas pārstāvjiem. Kas bija īstais svētais Francisks no Asīzes aizmītiem leģendām un mūsdienu interpretācijām? Sandra Krupenko turpina iepazīstināt mūs ar Francisku kā uzticīgu evangēlija liecinieku un baznīcas vīru, kura dzīves centrā bija Kristus, Euharistija un pazemīga kalpošana. 18. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.
0: Apustuliskais ceļojums uz Spāniju, migrācijas krīze, ASV un Irānas vienošanās, attiecības ar svētā Pija 10. brālību, kā arī plāni brīvdienām. Tie bija galvenie temati, kurus pāvests skāra īsā sarunā ar žurnālistiem otrdienas 16. jūnija vakarā, pirms doties prom no Castel Gandolfo un atgriezties Vatikānā.
1: Castel Gandolfo pūš stipras vējš un debesis taisās uz lietu. Pirms pāvesta iznākšanas nokrīt dažas lāzes. Taču Leon 14. izgājis no Barberīni villas, kur viņš pavadīja ierastu atpūtas un darba dienu, apstājas pie žurnālistiem, kas viņu stundām ilgi gaidīja aiz nožokojuma. Kopā ar viņiem bija arī ticīgo grupa, galvenokārt poļi, kas dziedāja Dievmātei veltītas dziesmas. Izgājis pa dzelzs svārtiem, pāvests dodas pie reportieriem un korespondentiem un atbild uz viņu jautājumiem, sākot ar Spānijas žurnālistu jautājumiem, kas bija sagatavoti preses konferencei lidojuma no Tenerifes uz Romu laikā, bet palika neatbildēti, jo tehniskās kļūmes dēļ Romas bīskaps bija spiests atgriezties ar citu lidmašīnu. Kā jau ziņots, Spānijas karalis viņam laipni piešķīra savu gaisa transporta līdzekli.
0: Žurnālisti pāvestam jautāja galvenokārt par viņa apustuliskā ceļojuma uz Spāniju iespaidiem. Leons 14. atzina, ka lielu iespaidu atstāja entuziasms, ar kādu daudzi viņu uzņēma. Viss bija labi sagatavots, cilvēki bija apmierināti. Esmu priecīgs, ka varēju tajā piedalīties, piebilda svētais tēvs.
1: Lūgts komentēt ilgos aplausus parlamentā pāvests uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties politikā nec Spānijā, nec kādā citā valstī. Tā vietā viņš mudina uz dialogu, savstarpēju uzklausīšanu un to, lai neaprobežotos tikai ar kritiku un opozīcijas aizskaršanu, neņemot vērā kopējo labumu.
0: Pāvestam tika lūgts arī komentārs par ierosinājumu izraidīt migrantus. Viņš norādīja, ka mēs bieži nepamanām iemeslus, kuru dēļ šiem cilvēkiem nācies pamest savas valstis, un to ir daudz – vardarbība, kari, konflikti. Pieprasot viņu izraidīšanu, mēs izvairāmies no atbildības. Leons 14. paziņoja, ka tā nav kristīga pieeja. Ir jāciena ikviena persona un jāizskata katras gadījums atsevišķi, bet galvenais – pret cilvēkiem jāizturas ar cieņu kā pret personībām.
1: Komentējot ASV un Irānas vienošanos, Leon 14. atgādināja, ka vienmēr ir jāaicina uz mieru un jāpieprasa sarunas. Paldies Dievam, mums ir vismaz šis memorands, kuru kā šķiet oficiāli parakstīs piektdien. Runā, ka vēl palikuši daži jautājumi, kas jāprecizē un jāatrisina, taču vienmēr ir labāk to darīt ar dialoga un sarunu palīdzību, nevis atgriežoties pie kara. Tāpēc es ceru, ka tas būs patiesas konflikta atrisinājums, ka karš patiešām beigsies un ka mēs varēsim virzīties uz priekšu visiem par labu, sacīja pāvests. Viņš norādīja, ka ir jārisina arī citas problēmas un jātiecas uz kodola ieroču likvidēšanu.
0: Leons 14. Pievērsās arī svētā Pija 10. Priesteru brālības pieteiktajiem bīskapu konsekrācijas plāniem. Viņš paziņoja, ka nodomājis izteikt kārtējo aicinājumu, lai pateiktu, nedariet to, centīsimies dzīvot vienotībā baznīcā. Tomēr viņš piebilda, ka izvēle paliek pašas brālības ziņā. Ir jāsaprot, ko tas nozīmē viņiem un baznīcai. Protams, šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, tomēr viņi atsakās pieņemt dažus būtiskus baznīcas elementus, sākot jau ar dažādiem Vatikāna otrā koncila punktiem, un tieši tāpēc viņi veic šādu izvēli. Man par to ir žēl, bet mums ir jāiet uz priekšu.
1: Jautāts par brīvdienu plāniem pāvests atbildēja, ka tas būs laiks atpūtai, lasīšanai, pārdomām un sagatavošanai.

0: Ka pasaulē, kuru joprojām ievaino šķelšanās un konflikti, Vatikāna otrā koncila deklarācija Nostra Aetate aicina mūs atstāt pagātnē pārpratumus un sadarboties kopējā labuma labā.
1: Pieņemot ebreju delegāciju, Svētais Tēvs vērsa uzmanību uz organizācijas darbību, kas atbalsta trūcīgos bēgļus vecos ļaudis un cilvēkus ar invaliditāti, Amerikas Savienotajās valstīs, Izraēlā un daudzās citās pasaules valstīs. Viņš uzsvēra, ka kalpošana tiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk, ir konkrēta rūpju par cilvēka cieņu izpausme un kalpo kā nozīmīga telpa sadarbībai starp dažādu reliģisko tradīciju cilvēkiem. Leon 14. Atzīmēja, ka palīdzības sniegšana smagā dzīves situācijā nonākušiem cilvēkiem ļauj veidot solidārāku sabiedrību un stiprina cilvēku savstarpējās saites.
0: Pāvests atgādināja par katoļu baznīcas un ebreju kopienas attiecību ilgadējo vēsturi. Viņš pieminēja organizācijas pārstāvju tikšanos ar pāvestu Jāni 23., kas pirms vairāk nekā 60 gadiem kļuva par vienu no svarīgākajiem soļiem ceļā uz savstarpēju tuvināšanos. Viņš uzsvēra, ka gadu desmitu garumā attīstītais dialogs ir veicinājis savstarpējas cieņas padziļināšanos, aizspriedumu pārvarēšanu un uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanu.
1: Leon 14. Pievērsa uzmanību arī Vatikāna otrā koncila deklarācijas Nostra Aetate nozīmei, kas iezīmēja jaunu ceļu katoļu baznīcas attiecībās ar jūdeismu. Atzīstot visu vīriešu un visu sieviešu neatņemamo cieņu, viņš teica, Nostra Aetate ieņēma stingru nostāju pret antisemītismu un paziņoja, ka baznīca noraida jebkāda veida diskrimināciju vai vajāšanas, kas notiek rases, ādas krāsas sociālā stāvokļa vai reliģijas dēļ. Šis dokuments kļuva par pamatu sadarbības un dialoga attīstībai, kas balstās uz visu cilvēku kopīgās cieņas atzīšanu un jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu noraidīšanu. Pāvests atgādināja, ka dokumenta vēstījums pasaulē koplosa konflikti un kurā valda domstarpības un saspīlējums joprojām ir aktuāls. Pēc tam, atsaucoties uz savu apostolisko pamudinājumu Dilexite, Leon 14. Uzsvēra, ka kopīgas un konkrētas rūpes par trūkumu cietējiem ir ne tikai solidaritātes izpausme, bet arī veids, kā satikties ar sakrālo, jo Dievs turpina ar mums runāt caur nabagiem un atstumtajiem. Kungs savukārt atver sirdis un atjauno sabiedrību.
0: Romas bīskaps izteica atzinību par organizācijas iesaisti humānajā darbībā un iniciatīvās, kas vērstas uz vēsuma, naida un atstumtības mazināšanu. Viņš uzsvēra sadarbības nozīmi kopīgā labuma, labā un tikšanās kultūras veidošanā, kas spēj pārvarēt domstarpības.
1: Minētā federācija ir viena no lielākajām ebreju filantropiskajām organizācijām pasaulē. Tā atbalsta humānos un sociālos projektus ASV, Izraēlā un vairāk nekā 70 citās zemēs, iesaistoties palīdzības sniegšanā tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar svēto Asīzes Francisku. Pēdējās desmitgadēs svētā Franciska tēls bieži ticis izmantots dažādu ideoloģiju un mūsdienu kustību vajadzībām, sākot no pacifisma līdz radikālam ekoloģismam. Nereti viņš attēlots kā dumpinieks pret tradīciju vai kā sociālās revolūcijas simbols, taču vēsturiskais Francisks bija daudz dziļāks un vienlaikus vienkāršāks –

Viņš nebija revolucionārs politiskā nozīmē, bet cilvēks, kurš vēlējās dzīvot evaņģēliju pilnīgā uzticībā Dievam un baznīcai. Arī daudzi populāri priekšstati par Francisku nav vēsturiski precīzi. Piemēram, plaši pazīstamā tā sauktā svētā Franciska miera lūkšana patiesībā nav viņa rakstīta. Tā pirmo reizi publicēta tika 20. Gadsimta sākumā Francijā, bet vēlāk kļuva slavena caur dziesmu un dažādām garīgām kustībām. Tomēr, neskatoties uz daudziem mītiem un interpretācijām, svētā Franciska patiesā liecība joprojām paliek aktuāla. Dzīvot vienkārši, pazemīgi, brālībā ar citiem un ar visu sirdi sekot Kristum. Tātad, kuri svētā Franciska dzīves aspekti pārsteidz daudzus cilvēkus? Pirmais ir tas, ka, lai gan Francisks tiecās uz radikālu norobežošanos no pasaules, viņš uzskatīja, ka viņam un viņa sekotājiem būtu jānodarbojas ar roku darbu, lai iegūtu dzīvē nepieciešamo, piemēram, pārtiku. Ubagošana vienmēr tika uzskatīta tikai par otršķirīgu alternatīvu. Otrā iezīme ir tā, ka Francisks uzskatīja, ka baznīcas sakramentālajai dzīvē nepieciešama rūpīga sagatavošanās, jālieto vislabākie svētie trauki un atbilstošs liturģiskais apģērbs. Tas atbilst Franciska pārliecībai, ka vistuvākās attiecības ar Dievu tiek piedzīvotas caur svēto misi, nevis dabā un pat nekalpājot nabagiem. Lai gan Francisku pamatoti dēvē par miera nesēju vai nabagu mīlētāju, tomēr svētais neīstenoja nekādas juridiskas vai sociālas reformas. Runājot par katoļu baznīcas dogmām un doktrīnu, Francisks bija ortodoksāls un pat pieprasīja, lai brāļi, kas bija vainīgi liturģiskos pārkāpumos vai doktrinālās novirzēs, tiktu nodoti augstākajām baznīcas autoritātēm. Tāpēc mums nevajadzētu pārsteigt, ka slavenā Franciska saruna ar Al-Kamil un viņa padomniekiem Ēģiptē 1219. Gadā nebija starp reliģiskas pieklājības izpausme. Lai gan Francisks noteikti neizsmēja islāmu, svētais pieklājīgi paskaidroja saviem musulmaņu sarunu biedriem, ka ir ieradies, lai izklāstītu kristīgās ticības patiesību un glābtu sultānu dvēseli. Nekas vairāk un nekas mazāk. Protams, kristieši un daudzi citi cilvēki atceras Francisku kā svēto, kurš vairāk nekā jebkurš cits mīlēja dabu. Tādēļ 1979. Gadā pāvests Jānis Pāvils II bullā Inter Sanctus pasludināja viņu par ekologu aizbildni. Franciska ciešo saikni ar dabu un dzīvniekiem apliecināja cilvēki, kuri viņu pazina. Dzīvnieku nogalināšana un to ciešanas svēto ļoti apbēdināja. Francisks neuzskatīja dabas pasauli un dzīvniekus par kaut ko tādu, no kā būtu jābaidās, vai arī tikai par izmantošanas objektiem. Atšķirībā no citiem viduslaiku klosteru reformatoriem, Francisks neatteicās no gaļas lietošanas uzturā un nebija veģetārietis. Arī viņa izpratne par dabu nenoslīdēja panteismā. Franciska rakstos atsaucas un mājienu uz dabu, viņa sprediķi un norādījumi bija piepildīti ar svētajiem rakstiem, nevis ar vidi kā tādu. Citiem vārdiem sakot, Francisks dabas un dzīvnieku pasaules skaistumu uztvēra kā kaut ko tādu, kas mudina slavēt un pielūgu Dievu, nevis kā realitāti, kurai piemīt dievišķas īpašības. Čestertons savā 1923. Gadā sarakstītajā grāmatā Saint Francis of Assisi uzsver līdzīgu domu. Lai gan Francisks mīlēja dabu, viņš nekad nepielūdza pašu dabu. Savukārt Augustīns Thompsons norāda, ka Franciska attiecības ar dabu nevajadzētu romantizēt. Piemēram, viņš pat sauca plēsīgos dzīvniekus un peles par velna aģentiem. Visbeidzot, Francisks no Asīzes bija katolis, tādēļ viņš pieņēma jūdu un kristiešu izpratni, ka kungs ir visas radības radītājs un ka radības virsotne ir cilvēks.
Šīs pamatpatiesības izpratne pēc Ignācija no Lojolas domām ir būtiska, lai veidotu ciešākas attiecības ar Dievu. Savos garīgajos vingrinājumos Ignācijas norāda uz pamatprincipu, kā pārvarēt sevi, apzināties, ka cilvēks ir radīts, lai godinātu kungu, Dievu un viņam kalpotu, tādējādi glābjot savu dvēseli. Vispārējais uz zemes ir radīts cilvēkam, lai palīdzētu sasniegt mērķi, kura dēļ viņš ir radīts. Tas nozīmē, ka cilvēkam jālieto visas radītās lietas tik tālu, cik tālu tās palīdz tuvoties Dievam un jāatturas no tām, ja tās sāk aizēnot galveno mērķi. Ne Ignācijs no Lojolas, ne Francisks no Asīzes neuzskatīja radīto pasauli par idealizētu, rožainu abstrakciju. Cieņa pret radību un tās novērtēšana nenozīmē nicināt visu pārējo, tostarp pašus cilvēkus, viņu darbu un radošumu, aizmirstot, ka, kā teicis Irenejs no Lionas, Dieva gods ir dzīvs cilvēks. Turpinājums sekos.

Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūksies pie sava skolotāja un tēva svētā Augustīna kapa. Leons 14. Apmeklēs Pāviju un Sant'Angelo Lodigiano. Svētais tēvs atzīmē savas priesterības 44. Gada dienu. 19. Jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu. Vatikānā vizīte atlimina apostolorum ieradās Taivānas bīskapi. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs starp Amerikas attīstības bankas prezidentu Ilanu Goldfaimnu un viņa vadīto delegāciju, katoļu kopienas Šalom dibinātāju un vadītāju Moisesu Azevedo un fóruma Borgo Laudato Si dialogi dalībniekus.
2: Astoņpadsmitajā jūnijā Leons 14. Tikās ar delegāciju no Jeruzalemes Ebreju universitātes, kas ir Izraēlas lielākais zinātniskais centrs, pazīstams ar pasaules slaveniem zinātniekiem un Nobela prēmijas laureātiem. Dibināta 1918. Gadā, tā kļuva par valsts pirmo universitāti, bet 2023. Gadā iekļuva pasaules 100 labāko augstākās izglītības iestāžu sarakstā.
1: Iesākot uzrunu, pāvests izteica cerību, ka Vatikānā un Romā pavadītais laiks ļaus klātesošajiem padziļināt savas zināšanas par šīm vietām. Tās ir ne tikai ar kristīgās ticības pirmsākumiem un attīstību saistītas vietas, bet arī tūkstošiem gadu ir veicinājušas dažādu kultūru un tautu satikšanos. Šajā kontekstā Leons 14. Uzsvēra, kā arī universitātes vienmēr ir bijušas un ir satikšanās vietas, kas apvieno studentus un docētājus. Tādā veidā, pateicoties akadēmiskajām studijām un pētniecībai, kā arī draudzībai un profesionālajām saitēm, tie var augt zināšanās. Lai gan tas nevienmēr ir viegli, tomēr universitātēm ir neatlaidīgi jāstrādā, lai

0: Tur, kur ir iespējams cieņas pilns dialogs, visi var augt zināšanās, mācoties arī no atšķirīgi domājošajiem. Tādējādi var pacietīgi un neatlaidīgi strādāt pie tā, lai pārvarētu jebkādas domstarpību un neusticēšanās barjeras.
1: Mūsdienu pasaulē, kurai raksturīga vardarbība un asa retorika, universitātes kopiena var kļūt par patiesa miera darbnīcu. Šis ceļš ir jāsāk ar sevi. Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus: ja vēlaties pievērst citus mieram, vispirms atrodiet to paši. Tā vietā, lai uzskatītu mieru par neiespējamu un nesasniedzamu, mums tas ir jāveicina savās kopienās un jāiemācās to pamanīt savā dzīvē. Es lūdzos, uzrunas noslēgumā apliecināja pāvests, lai izglītojot miera nesējus, universitātes kopiena turpinātu būt par cerības un vienotības bāku pasaulē, kas kļūst arvien sašķeltāka. ...1982. Gada 19. Jūnijā Svētās Monikas kapellā Romā augustīniešu ordeņa tēvs Roberts Francis Prevosts saņēma priesterības sakramentu. Šī pati vieta kļuva par viņa titulāro baznīcu, kad 2023. Gadā tika iecelts par kardinālu. Šodien, būdams pāvests, viņš pats atgādina priesteriem turēt baznīcas durvis atvērtas. Nākamo pāvestu ordinēja Beļģijas arhibīskaps Žans Žadots, ilgadējais Vatikāna diplomāts un bijušais apostoliskais delegāts un pronuncijs Āzijā, Āfrikā un Amerikas Savienotajās valstīs. Ordinācijas dienā tēvam Prevostam bija nepilni 27 gadi. Viņš bija studējis kanoniskās tiesības Svētā Akvīna Stoma Pontifikālajā universitātē, 5 gadus iepriekš bija iestājies Svētā Augustīna ordenī un 1981. Gadā bija devis mūžīgos solījumus. 1985. Gadā viņš tika nosūtīts kā misionārs uz Peru, uz Čulukanu, Piuras reģionā. Primīcijas piemiņas bildē ierakstīta Svētā Augustīna vārdi no 339. Prediķa: pabarot jūs visus ar parastu maizi, to es nevaru izdarīt. Bet šis vārds ir jūsu daļa. Es jūs baroju no tā paša galda, kas baro mani. Es esmu jūsu kalps. Priesterības kā kalpošanas tēma atgriezās Leona 14. Vārdos jaunajiem priesteriem, kurus viņš šogad ordinēja Svētā Pētera bazilikā labā gana svētdienā. Pāvests viņiem norādīja, ka priesteriskā kalpošana nedrīkst aizšķērsot ceļu pie Kristus. Kopā ar citiem kristītajiem jūs katru dienu pārkāpsiet noslēpuma slieksni, slieksni, uz kura ir Jēzus seja un vārds. Nekad neslēpiet šīs svētās durvis, neaizvariet tās, nekļūstiet par šķērsli tiem, kas vēlas ieiet, aicināja Leons 14. Roberta Prevosta priesteriskais ceļš veda no Svētās Monikas kapellas Romā caur Peru, viņa kalpošanu Svētā Augustīna ordenī, Čiklājo diecēzē, bīskapu dikastērijā un kardinālu kolēģijā, līdz pat ievēlēšanai par Svētā Pētera pēcteci. Kapella, kurā viņš tika ordinēts, joprojām ir īpaša vieta arī tāpēc, ka būdams kardināls, tā bija viņa titulārā baznīca.
0: ...2026. Gada 20. Jūnijā Leons 14. Apmeklējis Pāviju, senu pilsētu Itālijas ziemeļos, Lombardijas reģionā, Ticino upes krastā, lai lūgtos pie svētā Augustīna kapa. Jau savā pirmajā uzrunā pāvests sevi raksturoja kā svētā Augustīna dēlu.
1: Romas bīskaps ieradīsies Pāvijā, lai pagodinātu svēto Augustīnu, kuru viņš uzskata par savu tēvu un skolotāju, un lai tiktos ar augustīniešu kopienu, kas glabā Hiponas bīskapa relikvijas svētā Pētere Čeldoro bazilikā, uzsver.

0: Āvijas diecēzes bīskaps Korādo Sanguinetti.
1: Svētā Augustīna kapu ir apmeklējuši divi pāvesti – svētais Jānis Pāvils II 1984. Gadā un Benedikts 16. 2007. Gadā. Hiponas bīskapa relikvijas 722. Gadā tika pārvestas uz baznīcu, ko Dante ir pieminējis savā darbā Dievišķā komēdija un kas ir izcils romānikas arhitektūras paraugs.
0: Pāvests ieradīsies, lai satiktos ar mūsu baznīcu, stiprinātu to ticībā un liecībā par Kristu, kā arī ar mūsu pilsētu, kurai ir sena un bagāta vēsture. Tā ir universitātes pilsēta, rosīga ar kultūras dzīvi un izceļas ar savu veselības aprūpi, pateicoties daudziem moderniem medicīnas centriem, piebilst bīskaps Sanguinetti.
1: Mēs gaidām pāvestu ar pateicīgām un priecīgām sirdīm, kā dēli un mācekļi, un šajā laikā mēs centīsimies sagatavoties viņa vizītei ar lūkšanu un Dieva vārda klausīšanos, uzsver bīskaps Korādo Sanguinetti.
0: Ievērojamais baznīcas tēvs nomira 430. Gada 28. Augustā Hifonā, kas mūsdienās tiek saukta par Annabu un atrodas Alžīrijā. Šeit viņš tika apbedīts Miera bazilikā, kur kalpoja 35 gadus. Taču 7. Gadsimta beigās, lai pasargātu Augustīna mirstīgās atliekas no vandāļiem, tās tika nogādātas Sardīnijā un kādu laiku glabātas vienā no Kalgari baznīcām. 725. Gadā saracēņi draudēja iebrukt arī Sardīnijā. Par Hiponas bīskapa relikvijām parūpējās Longobardu karalis Luitprants, kas izpērkot par lielu naudas summu un pārvedot uz Pāviju, toreizējo Longobardu galvaspilsētu Ziemeļ Itālijā. Šeit tās tika noglabātas svētā Pētera Čeldoro, burtiskā tulkojumā Zelta debesīs, bazilikā, kur atrodas joprojām. Šo baziliku savos darbos ir minējuši ievērojamie itāliešu dzejas un rakstniecības dižgari, piemēram Dante, Petrarka un Boccaccio.
1: Benedikts 16. Apmeklējot Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku, pagodināja svētā Augustīna piemiņu un pie viņa urnas aizdedza votīvu lampiņu, kura deg bez pārtraukuma. Jāpiebilst, ka Augustīniešu ordenis 2006. Gada 25. Oktobrī, pieminot svētā Augustīna dzimšanas 750. Gadskārtu, aizdedza miera un dialoga lāpu starp Eiropas un Āfrikas kontinentiem. Šī lāpa, kas tika aizdegta Annabā, Alžīrijā, tā paša gada 11. Novembrī sasniedza Pāviju, pirms tam apceļojot Tunisu, Maltu, Ostiju, Romu, Vatikānu, Čivita Vekiju, Kaljeri, Dženovu, Savignonu, Vogeru un Milānu. Pieminētās vietas svētais Augustīns bija apmeklējis savas dzīves laikā, vai arī caur tām uz Pāviju tika pārvestas viņa mirstīgās atliekas.
0: 20. Jūnijā Romas bīskaps veiks vienas dienas vizīti divās Lombardijas reģiona pilsētās – Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano. Pēdējā no tām ir svētās Franciskas Cabrini dzimtā pilsēta. Viņa ir pirmā Amerikas Savienoto Valstu pilsone, kuru baznīca kanonizējusi par svēto.
1: Sestdien pulksten 13. Svētais tēvs ar helikopteru izlidos no Vatikāna. Pēc nepilnu 2 stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies Pāvijā. Helikopters nolaidīsies Kravino Regbija laukumā. No turienes pāvests ar automašīnu dosies uz Nacionālo onkoloģijas centru, kur tiksies ar centra vadītājiem, medicīnas personālu, mazajiem pacientiem un viņu vecākiem.
0: Pulksten 15.30 svētais tēvs ar automašīnu dosies uz Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku. Augustīniešu klosterī paredzēta īsa tikšanās ar sava ordeņa brāļiem. Klostera pagalmā pāvests sasveicināsies ar Lombardijas reģiona bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Pulksten 16.15 svētā Pētera Čeldoro bazilikā Romas bīskaps vadīs vārda liturģiju. Tajā piedalīsies bīskapi, priesteri, konsekrētās personas un pastāvīgie diakoni. Liturģijas ietvaros tiks pagodinātas svētā Augustīna relikvijas.
1: Pēc tam Leon 14. dosies uz Doma laukumu, kur tiksies ar Dienvidamerikas valstu pārstāvjiem. Katedrālē pāvests lūksies vissvētākā sakramenta priekšā, vēlāk pie svētā Siro, diecēzes pirmā bīskapa un pilsētas aizbildņa altāra.
0: Pāvies uzvaras laukumā pāvests tiksies ar pilsētas iedzīvotājiem, teiks uzrunu un sasveicināsies ar pašvaldības amatpersonām. Īsi pirms pulksten 19. svētais tēvs izlidos uz Sant'Angelo Lodigiano. Helikopters nolaidīsies pilsētas stadionā. Pēc tam pāvests ar automašīnu dosies uz svētā Antonija Abata un svētās Franciskas Kabrīnī draudzes baznīcu, kur brīdi lūksies un pagodinās Jēzus sirds misionāru māsu kongregācijas dibinātājas relikvijas. Atgriešanās Vatikānā paredzēta pulksten 21:15. Pastorālās vizītes ietvaros svētais tēvs teiks trīs uzrunas. Nākamā vizīte pāvestam paredzēta 4. jūlijā. Viņš apmeklēs Itālijai piederošo Lampedūzas salu. Desmitajā jūnijā Romā pēc Laju ģimenes un dzīvības dikastērija iniciatīvas notika zinātniska konference par vecumdienām, kurā piedalījās eksperti, ekleziālo un akadēmisko aprindu pārstāvji. Pasākuma tēma – tilts uz debesīm, trausluma apzināšanās spēka laikos.
1: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pāvesta Leona 14. un savā vārdā nosūtīja vēstījumu Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektam kardinālam Kevinam Džozefam Farelam, aicinot no jauna paskatīties uz vecumdienām un cilvēka ievainojamības nozīmi.
0: Vecumdienas ir sarežģīts dzīves periods, taču bagāts ar perspektīvām, un pati iniciatīva ir ļoti nozīmīga baznīcai, kas vienmēr ir atzinusi vecāka gada gājuma cilvēku īpašo lomu kristīgo kopienu dzīvē, vēstījumā norāda Parolins.
1: Pieaugošais dzīves ilgums rada jautājumus baznīcai un sabiedrībai par vecuma nozīmi, trauslumā nodzīvotā laika vērtību un cilvēka dzīves cieņu. Pēc itāļu kardināla teiktā, pārdomas notiekošajā sanāksmē palīdzēja meklēt atbildes uz šiem izaicinājumiem, kas skar kopīgu atbildību. Viņš atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus – ka trauslums ir daļa no brīnuma, kas mēs esam. Tam ir garīga un kopienas dimensija, jo tas atgādina cilvēkiem par viņu atkarību no citiem un nepieciešamību pēc Dieva.
0: Gados vecāki cilvēki, mierīgi pieņemot vecuma ierobežojumus, tos neslēpjot un nekaunoties, var būt dzīves skolotāji, kas spēj parādīt ikvienam, īpaši jauniešiem, ka cilvēka eksistences vērtība netiek mērīta pēc efektivitātes vai pašpietiekamības, bet gan pēc spējas mīlēt un tikt mīlētam, dot un saņemt, atzīmē kardināls Parolins. Vecums tiek izcelts kā žēlastības laiks, un pats cilvēka vājums, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, tiek atklāts kā Dieva īpašās darbības vieta. Dievs izredzēja pasaules vājos, lai kaunētu stipros.
1: Sabiedrība arvien vairāk dzīvo pēc konkurences un produktivitātes logikas, kur spēks tiek uztverts kā pārākums. Turpretī baznīca sludina sirdsmaiguma evangēliju un neapbruņotu un atbruņojošu mieru, kas balstās uz katra cilvēka atzīšanu par brāli, nevis ienaidnieku.
0: Vatikāna valsts sekretariāta vadītājs pauš cerību, ka sanāksmes dalībnieku darbs veicinās lielāku uzmanību vecāka gada gājuma cilvēku situācijai un cieņai, kā arī stiprinās viņu atbildības sajūtu par garīgo un morālo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. Vēstījuma noslēgumā kardināls Pietru Parolins nodot konferences dalībniekiem pāvesta Leona 14. apustulisko svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūksies pie sava skolotāja un tēva svētā Augustīna kapa. Leons 14. apmeklēs Pāviju un Sant'Angelo Lodigiano. Svētais tēvs atzīmē savas priesterības 44. Gada dienu. 19. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu. Vatikānā vizīte atlimina apostolorum ieradās Taivānas bīskapi. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs starp Amerikas attīstības bankas prezidentu Ilanu Goldfaimnu un viņa vadīto delegāciju, katoļu kopienas Šalom dibinātāju un vadītāju Moisesu Azevedo un fóruma Borgo Laudato Si dialogi dalībniekus.
2: Astoņpadsmitajā jūnijā Leon 14. Tikās ar delegāciju no Jeruzalemes Ebreju universitātes, kas ir Izraēlas lielākais zinātniskais centrs, pazīstams ar pasaules slaveniem zinātniekiem un Nobela prēmijas laureātiem. Dibināta 1918. Gadā, tā kļuva par valsts pirmo universitāti, bet 2023. Gadā iekļuva pasaules 100 labāko augstākās izglītības iestāžu sarakstā.
1: Iesākot uzrunu, pāvests izteica cerību, ka Vatikānā un Romā pavadītais laiks ļaus klātesošajiem padziļināt savas zināšanas par šīm vietām. Tās ir ne tikai ar kristīgās ticības pirmsākumiem un attīstību saistītas vietas, bet arī tūkstošiem gadu ir veicinājušas dažādu kultūru un tautu satikšanos. Šajā kontekstā Leons 14. Uzsvēra, ka arī universitātes vienmēr ir bijušas un ir satikšanās vietas, kas apvieno studentus un docētājus. Tādā veidā, pateicoties akadēmiskajām studijām un pētniecībai, kā arī draudzībai un profesionālajām saitēm, tie var augt zināšanās. Lai gan tas nevienmēr ir viegli, tomēr universitātēm ir neatlaidīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka joprojām pastāv iespējas jēgpilni satikties. Tā ir jebkuras augstākās izglītības iestādes dzīves būtiska sastāvdaļa, jo mūsu attiecības ar citiem, mūsu valodas un mūsu kultūras ir ārkārtīgi svarīgas tam, ka mēs esam kā cilvēki.
2: Universitātes tradicionāli ir privileģētas dialoga vietas, kur zināšanu iegūšana ir nesaraujami saistīta ar viedokļu un ideju apmaiņu, turpināja pāvests. Tur, kur ir iespējams cieņas pilns dialogs, visi var augt zināšanās, mācoties arī no atšķirīgi domājošajiem. Tādējādi var pacietīgi un neatlaidīgi strādāt pie tā, lai pārvarētu jebkādas domstarpību un neusticēšanās barjeras.
1: Mūsdienu pasaulē, kurai raksturīga vardarbība un asa retorika, universitātes kopiena var kļūt par patiesa miera darbnīcu. Šis ceļš ir jāsāk ar sevi. Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus: ja vēlaties pievērst citus mieram, vispirms atrodiet to paši. Tā vietā, lai uzskatītu mieru par neiespējamu un nesasniedzamu, mums tas ir jāveicina savās kopienās un jāiemācās to pamanīt savā dzīvē. Es lūdzos, uzrunas noslēgumā apliecināja pāvests, lai izglītojot miera nesējus, universitātes kopiena turpinātu būt par cerības un vienotības bāku pasaulē, kas kļūst arvien sašķeltāka. ...1982. Gada 19. jūnijā Svētās Monikas kapellā Romā augustīniešu ordeņa tēvs Roberts Francis Prevosts saņēma priesterības sakramentu. Šī pati vieta kļuva par viņa titulāro baznīcu, kad 2023. Gadā tika iecelts par kardinālu. Šodien, būdams pāvests, viņš pats atgādina priesteriem turēt baznīcas durvis atvērtas. Nākamo pāvestu ordinēja Beļģijas arhibīskaps Žans Žadots, ilgadējais Vatikāna diplomāts un bijušais apustulskais delegāts un pronuncijs Āzijā, Āfrikā un Amerikas Savienotajās valstīs. Ordinācijas dienā tēvam prevostam bija nepilni 27 gadi. Viņš bija studējis kanoniskās tiesības Svētā Akvīna Stoma pontifikālajā universitātē, 5 gadus iepriekš bija iestājies Svētā Augustīna ordenī, un 1981. Gadā bija devis mūžīgos solījumus. 1985. Gadā viņš tika nosūtīts kā misionārs uz Peru, uz Čulukanu, Pjūras reģionā. Primīcijas piemiņas bildē ierakstīta Svētā Augustīna vārdi no 339. Prediķa. Pabarot jūs visus ar parastu maizi, to es nevaru izdarīt. Bet šis vārds ir jūsu daļa. Es jūs baroju no tā paša galda, kas baro mani. Es esmu jūsu kalps. Priesterības kā kalpošanas tēma atgriezās Leona 14. Vārtos jaunajiem priesteriem, kurus viņš šogad ordinēja Svētā Pētera bazilikā labā gana svētdienā. Pāvests viņiem norādīja, ka priesteriskā kalpošana nedrīkst aizšķērsot ceļu pie Kristus. Kopā ar citiem kristītajiem jūs katru dienu pārkāpsiet noslēpuma slieksni, uz kura ir Jēzus seja un vārds. Nekad neslēpiet šīs svētās durvis, neaizvariet tās, nekļūstiet par šķērsli tiem, kas vēlas ieiet, aicināja Leons 14. Roberta Prevosta priesteriskais ceļš veda no Svētās Monikas kapellas Romā, caur Peru, viņa kalpošanu Svētā Augustīna ordenī, Čiklājo diecēzē, bīskapu dikastērijā un kardinālu kolēģijā, līdz pat ievēlēšanai par Svētā Pētera pēcteci. Kapella, kurā viņš tika ordinēts, joprojām ir īpaša vieta arī tāpēc, ka būdams kardināls, tā bija viņa titulārā baznīca.
2: ’26. Gada 20. Jūnijā Leon 14. Apmeklēja Spāviju, senu pilsētu Itālijas ziemeļos, Lombardijas reģionā, Ticino upes krastā, lai lūgtos pie svētā Augustīna kapa. Jau savā pirmajā uzrunā pāvests sevi raksturoja kā svētā Augustīna dēlu.
1: Romas bīskaps ieradīsies Pāvijā, lai pagodinātu svēto Augustīnu, kuru viņš uzskata par savu tēvu un skolotāju, un lai tiktos ar augustīniešu kopienu, kas glabā Hiponas bīskapa relikvijas svētā Pētere Čeldoro bazilikā, uzsver Pāvijas diecēzes bīskaps Corrado Sanguinetti.
2: Svētā Augustīna kapu ir apmeklējuši divi pāvesti – svētais Jānis Pāvils II. 1984. Gadā un Benedikts 16. 2007. Gadā. Hiponas bīskapa relikvijas 722. Gadā tika pārvestas uz baznīcu, ko Dante ir pieminējis savā darbā Dievišķā komēdija un kas ir izcils romānikas arhitektūras paraugs.
1: Pāvests ieradīsies, lai satiktos ar mūsu baznīcu, stiprinātu to ticībā un liecībā par Kristu, kā arī ar mūsu pilsētu, kurai ir sena un bagāta vēsture. Tā ir universitātes pilsēta, rosīga ar kultūras dzīvi un izceļas ar savu veselības aprūpi, pateicoties daudziem moderniem medicīnas centriem, piebilst bīskaps Sanguinetti.
2: Mēs gaidām pāvestu ar pateicīgām un priecīgām sirdīm, kā dēli un mācekļi, un šajā laikā mēs centīsimies sagatavoties viņa vizītei ar lūkšanu un Dieva vārda klausīšanos, uzsver bīskaps Corrado Sanguinetti.
1: Ievērojamais baznīcas tēvs nomira 430. Gada 28. Augustā Hifonā, kas mūsdienās tiek saukta par Annabu un atrodas Alžīrijā. Šeit viņš tika apbedīts miera bazilikā, kur kalpoja 35 gadus. Taču 7. Gadsimta beigās, lai pasargātu Augustīna mirstīgās atliekas no vandāļiem, tās tika nogādātas Sardīnijā un kādu laiku glabātas vienā no Kalgari baznīcām. 725. Gadā saracēņi draudēja iebrukt arī Sardīnijā. Par Hiponas bīskapa relikvijām parūpējās Longobardu karalis Luitprants, kas izpērkot par lielu naudas summu un pārvedot uz Pāviju, toreizējo Longobardu galvaspilsētu Ziemeļ-Itālijā. Šeit tās tika noglabātas svētā Pētera Čeldoro, burtiskā tulkojumā Zelta debesīs, bazilikā, kur atrodas joprojām. Šo baziliku savos darbos ir minējuši ievērojamie itāliešu dzejas un rakstniecības dižgari, piemēram Dante, Petrarka un Boccaccio.
2: Benedikts 16. Apmeklējot Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku, pagodināja svētā Augustīna piemiņu un pie viņa urnas aizdedza votīvu lampiņu, kura deg bez pārtraukuma. Jāpiebilst, ka Augustīniešu ordenis 2006. Gada 25. Oktobrī, pieminot svētā Augustīna dzimšanas 750. Gadskārtu, aizdedza miera un dialoga lāpu starp Eiropas un Āfrikas kontinentiem. Šī lāpa, kas tika aizdegta Annabā, Alžīrijā, tā paša gada 11. Novembrī sasniedza Pāviju, pirms tam apceļojot Tunisu, Maltu, Ostiju, Romu, Vatikānu, Čivita Vekiju, Kaljeri, Dženovu, Savignonu, Vogeru un Milānu. Pieminētās vietas svētais Augustīns bija apmeklējis savas dzīves laikā, vai arī caur tām uz Pāviju tika pārvestas viņa mirstīgās atliekas.
1: 20. Jūnijā Romas bīskaps veiks vienas dienas vizīti divās Lombardijas reģiona pilsētās – Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano. Pēdējā no tām ir svētās Franciskas Cabrini dzimtā pilsēta. Viņa ir pirmā Amerikas Savienoto Valstu pilsone, kuru baznīca kanonizējusi par svēto.
2: Sestdien pulksten 13. Svētais tēvs ar helikopteru izlidos no Vatikāna. Pēc nepilnu 2 stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies Pāvijā. Helikopters nolaidīsies Kravino Regbija laukumā. No turienes pāvests ar automašīnu dosies uz Nacionālo onkoloģijas centru, kur tiksies ar centra vadītājiem, medicīnas personālu, mazajiem pacientiem un viņu vecākiem.
1: Pulksten 15.30 svētais tēvs ar automašīnu dosies uz Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku. Augustīniešu klosterī paredzēta īsa tikšanās ar sava ordeņa brāļiem. Klostera pagalmā pāvests sasveicināsies ar Lombardijas reģiona bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Pulksten 16.15 svētā Pētera Čeldoro bazilikā Romas bīskaps vadīs vārda liturģiju. Tajā piedalīsies bīskapi, priesteri, konsekrētās personus un pastāvīgie diakoni. Liturģijas ietvaros tiks pagodinātas svētā Augustīna relikvijas.
2: Pēc tam Leon 14. Dosies uz Doma laukumu, kur tiksies ar Dienvidu Amerikas valstu pārstāvjiem. Katedrālē pāvests lūksies vissvētākā sakramenta priekšā, vēlāk pie svētā Siro, diecēzes pirmā bīskapa un pilsētas aizbildņa altāra.
1: Pāvijas uzvaras laukumā pāvests tiksies ar pilsētas iedzīvotājiem, teiks uzrunu un sasveicināsies ar pašvaldības amatpersonām. Īsi pirms pulksten 19. Svētais tēvs izlidos uz Sant'Angelo Lodigiano. Helikopters nolaidīsies pilsētas stadionā. Pēc tam pāvests ar automašīnu dosies uz svētā Antonija Abata un svētās Franciskas Cabrini draudzes baznīcu, kur brīdi lūksies un pagodinās Jēzus sirds misionāru māsu kongregācijas dibinātājas relikvijas. Atgriešanās Vatikānā paredzēta pulksten 21:15. Pastorālās vizītes ietvaros svētais tēvs teiks 3 uzrunas. Nākamā vizīte pāvestam paredzēta 4. Jūlijā. Viņš apmeklēs Itālijai piederošo Lampedūzas salu. 10. jūnijā Romā pēc Laju ģimenes un dzīvības dikastērija iniciatīvas notika zinātniska konference par vecumdienām, kurā piedalījās eksperti, ekleziālo un akadēmisko aprindu pārstāvji. Pasākuma tēma – tilts uz debesīm, trausluma apzināšanās spēka laikos.
2: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pāvesta Leona 14. Un savā vārdā nosūtīja vēstījumu Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektam kardinālam Kevinam Džozefam Farelam, aicinot no jauna paskatīties uz vecumdienām un cilvēka ievainojamības nozīmi.
1: Vecumdienas ir sarežģīts dzīves periods, taču bagāts ar perspektīvām, un pati iniciatīva ir ļoti nozīmīga baznīcai, kas vienmēr ir atzinusi vecāka gada gājuma cilvēku īpašo lomu kristīgo kopienu dzīvē, vēstījumā norāda Parolins.
2: Pieaugošais dzīves ilgums rada jautājumus baznīcai un sabiedrībai par vecuma nozīmi, trauslumā nodzīvotā laika vērtību un cilvēka dzīves cieņu. Pēc itāļu kardināla teiktā, pārdomas notiekošajā sanāksmē palīdzēja meklēt atbildes uz šiem izaicinājumiem, kas skar kopīgu atbildību. Viņš atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ka trauslums ir daļa no brīnuma, kas mēs esam. Tam ir garīga un kopienas dimensija, jo tas atgādina cilvēkiem par viņu atkarību no citiem un nepieciešamību pēc Dieva.
1: Gados vecāki cilvēki, mierīgi pieņemot vecuma ierobežojumus, tos neslēpjot un nekaunoties, var būt dzīves skolotāji, kas spēj parādīt ikvienam, īpaši jauniešiem, ka cilvēka eksistences vērtība netiek mērīta pēc efektivitātes vai pašpietiekamības, bet gan pēc spējas mīlēt un tikt mīlētam, dot un saņemt, atzīmē kardināls Parolins. Vecums tiek izcelts kā žālastības laiks, un pats cilvēka vājums, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, tiek atklāts kā Dieva īpašās darbības vieta. Dievs izredzēja pasaules vājos, lai kaunētu stipros.
2: Sabiedrība arvien vairāk dzīvo pēc konkurences un produktivitātes logikas, kur spēks tiek uztverts kā pārākums. Turpretī baznīca sludina sirdsmaiguma evangēliju un neapbruņotu un atbruņojošu mieru, kas balstās uz katra cilvēka atzīšanu par brāli, nevis ienaidnieku.
1: Vatikāna valsts sekretariāta vadītājs pauš cerību, ka sanāksmes dalībnieku darbs veicinās lielāku uzmanību vecāka gada gājuma cilvēku situācijai un cieņai, kā arī stiprinās viņu atbildības sajūtu par garīgo un morālo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. Vēstījuma noslēgumā kardināls Pietro Parolins nodot konferences dalībniekiem pāvesta Leona 14. Apustulisko svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!